di len jox dig dajé ba benen yoon jërëngën jëf di len ñaanal kenn lu jamm.